0: Гаю Виробутай.
1: Время виходу позначено словом «exit».
2: Exit. Яни Кутока.
1: Полити забороняється.
0: Виробутай, виробутай.
3: Ізлази су обележені са «exit».
2: Exit. Яни Кутока.
1: Полити забороняється.
4: Пара урошкерніт онмергіт тюкюлті ла «exit».
0: Виробутай, виробутай.
5: Up in the sky. And down to the earth. Up in the sky and down to the earth.
6: Уважаемые пътници,
7: сигнализадас con la palabra exit.
8: Wyjście awaryjne oznaczone są słowem exit.
9: Unbehagliche Reise.
6: Уважаемые пътници,
7: también les indican las salidas de emergencia señalizadas con la palabra exit.
2: Exit. Ja, Nikutoka.
9: Unbehagliche Reise.
8: De nooduitgangen worden aangegeven met het woord exit.
6: Уважаемые пътници.
5: Fly up to the sky. Get down to the earth.
10: Express 705 heavy, Memphis out of here.